0: sidde og se til.
1: Min svoger sad i 14 år, og så blev han benådet.
0: Ja, ja, nu sidder han med en sal igen, men det er i sovende rå og og 66 har det mig overrasket.
1: Akkordene bliver mere beskidt, jo mere de bliver vasket. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Jo mere de bliver vasket.
0: Man skal altså i kortvaskeri.
1: En sømandsbrug har bønnen kær, hun elsker søens larmen.
0: Ja, og det er så

0: det bliver hen ad jul, så fryser det i skåle.
1: I sne stod urt og busk i skjul, og der bliver diskus stå.

0: finker.
1: En jæger kom og skød den ned, og så blev det til finker.
0: Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Og så blev det til finker.
1: Altså, min mor lavede de skønste finker i verden. Det kan jeg
2: nå. Det var helt andet,
1: til lille søster sagde min mor,

0: glæde. Napoleon, den gamle gut, han var en tapper kriger.
1: Han skød med kugler og med krudt. Jeg skyder helst med piger. En krave rode uden sin æg.
0: Men var glad for purken, for ungen er nemlig stærk.